0: Kulturni Tajedan.
1: Musical Sound of Music na hrvatskom jeziku imao je premijeru na Farskom vrtu Mijenova. Najstarija skulptura Dubrovnika Orlando je po ljeti restauriranja oslobođen Kristof. Ovo su teme našega kulturnog tajedna, pri kom vas ja, Viktorija Paladin, srdačno pozdravljam u prvom tajednu ljetnih školskih praznikov. Muzički otvaramo jačkom Na plažu iz mjuzikla Kralje Gul, koga su isto jur igrali na Mijenovskoj pozornici.

0: Na, vidilo.
1: U Dubrovniku su odstranili kriste okolo Orlandovoga stupa, kje su bile postavljene nekoliko ljet zbog istraživanja i konzervatorsko-restauratorskoga dijela. Zaminit je niska zaštitna ograda. Orlandov stup je isklesan 1418. ljeta i je tim najstarja javna skulptura u Dubrovniku. Stup je simbol slobode Dubrovačke republike, ar je na njem sve negvijala zastava Dubrovačke republike. Na štiga spomenika su glasniki objavljivali odredbe i visti, a kod njega su se i izvršavale kaštige. Uzato se je lokalna mjera za dužinu Dubrovački lakat mirila po dužini Orlandove podlaktice. Zanimljivo je da je Orlando, ki stoji na trgu Luža, s početka gledao prema istoku, a kad je pri vihoru zrušen i uškodjen, su ga po obnovi 1878. ljeta okrenuli prema sjeveru. Od 2018. ljeta su temeljno restaurirali Orlandov stup. A ljetošnje 77. Dubrovačke ljetne igre, kje počinju dojduti pjetak, tjedu opet otvoriti tradicionalnim podizanjem festivalske zastave Libertas na Orlandov stup uz stihe himne slobode najpoznatijega hrvatskoga književnika Ivana Gundulića.

0: Pregled o zanimljivi priredba novoga tajetna će vam sada dati Simon Paladin, ki je u mjesecu juliju praktikant u hrvatskoj redakciji.
1: Kada, kamo?
2: U Pandrofu će četvrtak biti premijera kazališnoga ljeta s Molijerovom komedijom Skupnjak. Glavnu ulogu igra novoselac Georg Kustrić. Početak predstave pred crikvom je u 7:30 navečer. Petak i subotu isto igraju u 7:30, a nedjelju u 6:30 navečer. U Uzlopskom Malinu Čelo će biti četvrtak hrvatski večer s folklornom grupom Poljanci iz Vulka Prodaštofa. Početak je u 8:00 navečer. Singer-songwriterica Mira Perušić će skupa sa svojim bendom dojdući petak u Beču predstaviti svoj novi trojezični album Svića. Koncert će biti u 6:30 u gradskom parku Atzgersdorf. U Dreistoffu pozivaju petak na tamburicu uz ogajn. U restoranu Etno će od 7:00 navečer zabavljati tamburica Dreistoff. U kafiću Alex u Frakanavi stoji petak isto na programu tamburica uz ogajn. Zabavljat će du Geristovski zelenjaki. Početak je u 7:00 navečer. U Filežu subotu pozivaju ognjobranci navečer uz grillanje i muziku. U 6:00 će biti program za dicu, a u 8:00 će du nastupiti kao ženjaki. Kruga priređuje opet Croati Sadu. Subotu će du nastupiti zelenjaki, Romano Rad, Lady and the Coats i Croata Rantata iz Molise. Početak je u 7:30. Okolo polnoći planiraju noćno pišačenje s literaturom od Andreje Kerstinger, artisti cirkusa Sriče i muzikom od Kron Arko i vokalnoga ansambla Kuge. Nedjelju u 3:00 pozivaju na sladoled, u 4:00 slijedi predstava s lutkami za dicu. U 5:00 će biti koncert sudionikov Rock Pop djelaonice, a u 6:00 će zabavljati Karo. U hodočasnjoj crikvi Vincerta će do nedjelju u 7:30 održati fatimsku pobožnost s paterom Rafaelom Leitnerom i zborom Sveti Martin. Nedjelju će biti 36. HKD-bicikljanje kres Hrvatska sela Srednjega Gradišća. Start je moguć od 8:00 do 11:00 u pojedini seli. Štacije su otprte do 2:00 odpodne. U Farskom škadnju Dreistoffa kažu izložbu slik iz Birke Infeld na temu gibanje, isto i dijela pokojnoga slikara Sepa Laubnera. Pogledat se more izložba od četvrtka do subote, od 4:00 od podne do 8:00 navečer, i to do 8. augusta. U Velikom Borištofu u galeriji Trudice Domnanović su izložena dijela umjetnice Sonje Melchert-Ledels naslovom Pogledi ansichten. Izložba je otvorena od četvrtka do subote do konca augusta. U Kugi u Velikom Borištofu još teče izložba Veliko Borištovca Klausa Ludviga Kerstingera pod geslom Pocke od farbe i zvijezdani prah. I to do konca julija u djelatno vrijeme Kuge.

0: Na kraju.
1: Jačka, ti si biser gradišča Tamburice Vlahija, ku smo uprav čuli, je iz pera Sigija Hajsana. Rodjeni Pinkovčan je neutrudljiv aktivist gradičanskih Hrvatov. On vrši funkciju podpredsjednika Hrvatskoga kulturnog društva za Južno gradišće i je aktivan tamburaš i jačkar kod brojnih muzičkih sastavov, tako kod Tamburice Vlahija, Tamburaškoga orkestra i zbora Pinkovac i kod muškoga zbora Hrvatskoga kulturnog društva Haka Deci. Prik zutra svečuje Sigi Hajsan svoj 60. rođendan. Čujte sada njegovu pjesmu Hrvati u gradišću.
2: Hrvati u gradišću. Hrvati u gradišću. Oni išću, išću, išću. Oni sigurno ne tražu. Ako tražu, onda lažu. Hrvati u gradišću. Oni išću, išću, išću. Jer izgubili su svoju rič. Kamo Bože je nek zašla, da se uvijek još ni našla. Mnogi velu da je Nimac, sem u tomu krivac, ki Hrvatu riču kral i ovrkamo zakopal. Ne, Hrvati krivi su se sami njihovoj jezičnoj drami. Nije Nimac riču kral, Hrvat ni na nju pazit znal.
1: Ovo je bio Kulturni tajedan, ali kod svaki pandiljak ćemo još nastaviti naš hrvatski program kratko po 8 na večer s emisijom Rup i sredina. Danas stoju na programu ljetni hiti, ki su snimljeni na kompilaciji CD-ov s naslovom 20 vrućih. Ja, Viktorija Palatin, hvalim za UF Put i želim još ugodan večer.

V današnjoj ljetnoj emisiji ste čuli vruće hrvatske ljetne hite, ki su izašli na pluća izdavačke kuće Croatia Records. Već iz ovih morete čuti drugi tajidan. Za sada se ja, Petra Marija Živković, zahvaljujem za vašu pratnju. V današnjoj ljetnoj emisiji ste čuli vruće hrvatske ljetne hite, ki su izašli na pluća izdavačke kuće Croatia Records. Već iz ovih morete čuti drugi tajidan. Za sada se ja, Petra Marija Živković, zahvaljujem za vašu pratnju kroz emisiju.